Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sutarsono Budoyo matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken program Mbah dari Yogyakarta sampun kapiyarsa siraman rohani Islam kanthi irairan tumuju panggesangan ingkang kebak berkah ugi kalian lakon religi islami wonten alamat anak soleh kalian solawat suluku suluku badok. Salam menikut abu kasalang kutikang doso songo menit bagi informasi kumandangin azan maghrib bangge dawah tabu gansa langkung kawan doso menit.

Hei, wong Wirata. Ora minggat saka kene kena lebur seketih ilang nyawamu.